0: Zasahy. Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gurley Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Pākeli, hono kia rongo mai anō koutou e tai o ngā āhuatanga e pāpā mai na kia tātou I tēnei wiki. Nā kei konei e ia. Kia ora mai anō pā?
1: Kuri anō rā ki te poloporo aki ki te pāhingaro. Kauara e wareware ngā te kaumātua nei rongo rā wā keu ko nehu ake. A tērā a Rihari Dākamo I te whakararu I Manga Muka wo tātou Kroua ko ngaro I te Tirohanga Kanohi engari mai anoi kona hoki mai ki o tātou Marae Maha e kiki tonu nei aneira I te karanga anga Kirimate Ema no reira ngā mihi poloporo aki ki ngā whānau kei raro I te kākahu rere, te kākahu taratara e mihi anei I tēnei wā hoino e pouri ana engari e poloporo aki ana ki te rāhuaranga mai anu ai kona hoki mai pahure mai o tātou poropuke maunga kia taumae no rā ki roto o muri whenua e mihi e poloporo aki atu nei ki te marea kia koutou anō o whakapiri mai ki tō tātou whare papaho te iko teika te reo o te rangatira o maua no rā ko te whare a Juan Te Gurley kei konei maua patu ngutoi ano a tēnei ata e mihi atu nei e homa mōrena a tamāriera
0: o tēnā koe tēnā koe e mau mai ne wetahi o ngā aroha ko ngaro wetahi ki roto I te kōpū o te whenua ka mutu kia koutou anu I te kāinga ngā me e nō mai nei roto I ngā rohe katoa ko koutou ngā me mōhio ana e wa tātou tangi e takoto nei roto ngā marae ka mutu e tahi o tātou tata korea nei mōhio e aha ana e mahi ana ngari e mōhio rawake ai ko ngaro ki roto I te kōpū o te whenua hoeno aroha mai ki wetahi anō tātou ka rongo ki ēnei kōrero ka hoki anō ki wetahi o ngā mahi e pāpā mai ana kia tātou e tiro ake anau tēnei te rā mutunga mō te marama o Hepetema ka mutu a pōpō ko uru anō tō tātou marama hou o ke topa ka motu e pātata here ana

E, whai ake nei ko tētahi hōtaka. Nā whakaata Māori, arā, ko tau tohe tohe. Tau tohe tohe. Ko tēnei te wahanga tuarima. Anā, ko Tihini Grant, te kaikawe kōrero. A, ko ngā iwi, kei te whakataetae, kei te tau tohe tohe. Arā, ko Taranaki, ki te whānau Āpanui. Nō reira, whakarongo mai rā, kia tautohe tohe.